bådag fag. Så er muselort mig gælde, så det driller hejert mig selte. Torum hense vises kajert, af der musikante gejert. Da er fyrtelig dort en shoppe, selte glæsle, da en sluk. Kalle, lad det dog et fåbe, hvor i smørnavde en vejetruk.

0: kan ikke græde mig ind, at jeg ser jo efter bogenskjul være.
1: Jeg kommer den tomme lidt, så jeg det sit med dig.
0: Har du et blik, der kun er med dig, når svært siger en øje luk?
1: Jeg kan skidt og vibre, så det og så det. Røgne brugt sig snitsen.